Barafatai, dying sawaksi naskel kami kuika kise kimi siala lomfide ru romanjaja